Bobo ju oju arun irawo yeye o lale Me ma lati paya se bi osupa lorun o pamo lolo Egberu gbeje okoko ni nbe lale de aye oba bijila kan soso iyen lo nse won logun Me ma ratu paya